0: ani sitri barkat gi bai khoni pioni bai kairi pachari khoni shuru thego dalbo dalbo resi elmi unyal baskijo ali tone dejo des nae nae tahkike ga tajrube the nae nae cheez prayone sitri rus tumin zindagi sati zele ke ja asan tarika ke ja taryono sitri go zaru ani sish ga tahkike o silsila baskijo manurus tarkiyo manzile sane yunirak uthato zindagi o har baag ja chahe ilm sichono baagoboni suhatei baagoboni rasal wa rasailei baagoboni ya kui kai kramyono maidan harar maidan e jil neboni hisab e ash insaan se tarakki thego shildar de sarjaru ilm adai dolatik bil ki har ek che mushere bal chalar avaji ki ani ilmyo harkon yupe harkon tombashi ja ase nibashi ja zarur thana to har ek ravaji sarjaru ki ani ilmi harkon tombdi ma je yupe mishti zele ja tom zindagi taryono sarjaru par gau kal jo urthe anu ke du barish jil dau daboni ek खचरोग कनी दुनिया ती जा जाको जो मुसल्लत थे गानो जैसे जात दस्ते कि अनि मनुरे रे नेमत एक बिल्ला कि ने मनुरे खचे त्यार गा जहालत तो जा एक अजाब एक बिल्ला अनि तो जील दो दबों रोय अकी दस्ते ही मगम अनि बीमारी से अनु रोग से पूरे इंसानों मुझो एक आवश्यक मुझो थे गानो जिंदगी वो हर शोभा अनि से जा मुतासिर बिलानो चाहे मैदान علمی و میدان بونی چاہے کاروبار و میدان بونی چاہے کوئی کئی کمیون و میدان بونی بلکہ زندگی و ہر شعبانی سے متاثر بھی لنو متاثر بھی لنو تو گا سنو سرکار سے اسنی حکومت سے سرارو ایک چماٹک تھے گیا نہیں کہ انی سش گا علمی و سلسلہ نہ رٹے انہیں کاریو بال چھلالی انو علم سچین انو کھین زیان نہیں چھونے کاریو چماٹک تھے گانو کی دش دشا آن لائن کلاسی شروع تھے تو سرجارو اسنے چھال بالو ٹاوجی اسنے دی پٹارو ٹاوجی کی رسے ہاتھ جے موبائل ہائیں تھے نیٹورک کے جا نیٹورک سسٹم جہانس تھے کھچے کھچے ویڈیو گا پب جی گا تاش گا ابوم سبوم ویڈیو نیٹکے ہزر انی آن لائن کلاس جا مشار بوئی انی سو فائدہ گنی تو رنی انی علمی و سلسلہ نہیں رہتی جی. انی سے جو علاوہ نیٹورک سسٹم جو دھرو ہنے کوئی جہانے چھال بال کہ تو اسن لے ہیں کہ اسن خطے لدا کے جا اش گیا دھروم گا کوئی ٹریک ادائے ہنے کی سدے نیٹورک سسٹم اش گیا نش تو ادائے کوئی جا ہنے بال چھلو رہا وجہ کی نیٹورک ہنے دشے گے یوٹیوب جو فیس بک جو یا نیٹا جو توم سبجیکٹ حساب پہ جب کلا سے ڈاؤن لوڈ تھا رے تو ہم گوز بھی تو ہم انی علمیو انی سچو سلسلہ جاری چھوڑیو نو تو سرجارو مشکل لاو بلو یا تا کنڈون ایک نعت شریف کر شو دے گانو مظاہر حسین سے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم

السلام علیکم دیو آکاشوانی کرگلین بجا غنا منٹ نگی شرسا خی پرگی خبرون کھوری ینتی دونو گا احمد علی ترابی لداخ راوان ریل ایریا سے کونسل کرگی ری گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخون اس اقلیت ارمائی مرکزی وزیر کرن ریجیجو نے امبو گرف چگا ما لینکھونس دی باسلا سی ایسی سی وزیر اللہ مرکزی اقلیتی فانتو غلسی کی منسق کرگل زلے میمان سننا سمارش اس کھن زلے انساق میمان سننا لب چوک پرگو سو زرے اسے رین کھون ازان دی سی کی منسق چین ین ین شخص مو خطے میمان سن سو پا لب چوک پرگو سو زرے ان از سر بسن گاز بس میمان سننا دی سی کی منسق گنا فن کھون لین ما انگین چشوک دیانا چولا زلہ کرگلی سرحیان سے مینہ مینگ بیوں ملسے گنزرین مینگ بیوں رگل رب شن ملسہ ہم سقنا شکلن کیوں سے سکور ہیان سپان سغ مینہ سہولیات نفیہ گم بان لین مرگو سوزران شوا بس دیبار ہم مرکزی وزیلا زلہ سمرش اسکن زلہ ان سغانو گام وزارت شخص نا انتظامی لازدرو لیزین پانتان سے کسیم یرگی اس پانتان پر چوارگو سوزران عزر بس ہم گوے کم مرکزی وزیر زرمان ساکل تلوز بیت زرے اٹر چھت بس یونین ٹریٹری لداخ سے سرحیاں سے محکمہ سے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ایسٹرو فزکس پہ لکھتو تکا دیچی کی لداخ ایسٹرو فیسٹیول زنسکار پو پدما دی رنگ امہ لین کھونس گوینو شیس لین کنفرون سرحیاں سے پان کھا کرن دونا ملدوک سے میں معصول ساکھے سے کھا لین سے دیواصل ترمین لوگ سو کرنس نا ای پروگرام انما لین کھونس لیگینا دوک جنشوز دے بارین ڈیپٹی کمیشنر زنسکار اومکار راجندرس سمرچوز کھن زنسکار زلی لوگ سو یرگیا سنسکور لزرین فرون لا ایسٹرو فزکس پہ لا ایکسپلور بے مینار دوستو تانسین لیفٹیننٹ گورنر یونین ٹریٹری لداخ ونے کمار سکسینا اسلح ضلع پیتو گمیول لنگیمور ایکٹ اور گیپٹ کے تھانستوں پہ آباد بے مینہ گوندے چوکھا تانسکھن ایگو فے اریگیشن کنال پے کنا تھے بچو اسٹرولی کا ملینکھو مینا پائلٹ پروجیکٹ پلا کھوسک بس یا دی گمبے تون پو تھانستوں سق سایق نچو فین سے آباد بس نمزا اسمون پر سوچا انجرے اسے رین دیا برین کھکور نیز دی پروجیکٹ پوز بس سان سق سشیر لو سے خطے انوک نمزیک آیا پچیگ نفر لغاز کم سے کھنچور کن پو ختم چچا سے انجرے ہیں اسے رین کھو جا دی گمباز بس یسٹریت گاں پو تھانستوں سق نلتق سب التب سق آباد بے وزیر اعظم نریندر مودی اردیان پولا لخشف سے چچا انجرے اسے بسوں ڈپٹی کمشنر دراس امتیاز کاچو سو دراس ضلع نرگپ نہ ہولیال نہ مشکوئی گمی لنگ گما آؤٹ ریچ ٹور گرل سر بس دیوس لکھون یمبو سینئر آفیسر دونا کاؤنسلر دراس عبد السمت ہنگ اشوک سے اکیوت پین کھوجان ضلع نک شیس یوربار دلوکس بجلی شو دونا لم نہ تھوتے اتخن یارگیا سے لسن تلوکس بس دیبر ڈپٹی کمشنر گورنمنٹ ہائی سکول نہ سما سکول بلڈنگ پہ ازکس خور بس متعلقہ کھکھر لا دیر سگلا سن نمز سابی کا گھر گیا بس وقت نال جونس تھما تھن چک زرے کھس کون تانس گورنمنٹ ہائی سکول کرشاس بیکلیس ڈے انیشیٹو نال جونس کرشا چمچر لا جکما چکپا ہائکنگ پروگرام چکے کرل سر بس گویں فرون نہ سٹاف ہونے کھک لینے دے مل سے لخصو لخصو مان سگے فن تھو ہونے کو لا ہکون لینس پروگرام وقت لا سکولی ہیڈ ماسٹر ریگزن سم پھیلس نمزے سٹرون لک سے کھگ اسکور لا ہگو تان چک نمزے مینگنا لخشپشن فرلک سن بہت زرے کھس کون تانس دھیان چوس لا کریئر گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کم انٹریکشن پروگرام چک گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول ٹریسپون لا انٹرنیشنل ہائر ایجوکیشن کنسلٹنسی فار اسٹوڈنٹس اینڈ یوتھ ایجوکیشنل سوسائٹی ٹریسپون سکول انتظامیہ لکھتوتی کا گرل سر بس دیابر دہلی یونیورسٹی پروفیسر محمد حسن اس پروگرام پینگ کی نوٹ اسپیکر پیز وستے کا کھلنس گاؤن اس فرون نگرگن لخشف شنسس کام مینہ شیسی شوخدر تندوکس وقت سنسپرال برگو سکزرے سرین فرمائی وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر نے امریکی فرمائی وزیر مارکو روبیوس نئی دلی لکسوس ماؤن ساگے کا سمزون انگون چک سین حیدرآباد ہاؤس لا کھری گرف سرگب نہ نامنگار اللہ ہگون تنگن چک ڈاکٹر جے شنکر اس امریکی فرمائی وزیر مارکو روبیو زکس کو ریش مانگ بین امریکی انتظامیہ گما یک پو خوران نفر لگا یول نسکس باقاعدہ بسے لکھت پو شخصیت زیر سرین فرمائی وزیر اس یول نسکو ایباریاں چونلینی لکھتوت پولا گیوسپا لغزبرل بیمینا کھاک پے کنگر تنگن کھوتی چونلین پیاں گندے سیس کیتے فیب سوز بس دیونین من درے ساک پے پرگی خبرون بجردون نا منٹ گیشور ساکھے پرگی خبرون کھرے یاں یانتی دونوک حاضر چھت دے من پنگا ایزن شازد بس یا جو خدا نر سامانی فقریاں

0: در انتس پرگین و خبر لگن شد بین میڈیا مویس نے ایف ایم چینل کا دیو آکاش وانی کر کے لین واس پو تو سوٹ غانا منر سم چس سخشی سن سم کستا پروگرام گینا مزد ترتے لکسی حقو
1: اتیس کاتی کا یوتیب زدیا
2: مخشیشو
1: یوتیب پزر نیارا آتا چون چن زمنا آتی یومی کا تیب چون چن آتا چونچر یومانا چھوڑ گمی گا کا جنکشن پہنچن دے کنکشن پہ رہا
2: مخشیش
1: آتا لاج انٹرسن نا سمان انٹرسن جس چنے آتا
2: مخشیش
1: ودین اس کے گا تھوت پکا یارا دے گا یوتیب چی سنچے گاں چنے آرا دولا آتا اپینڈکس زدیا
2: مخشیش
1: آچی میڈیکل لانگویج چاندک دو اپینڈکس زرچا اپینڈکس پو آتیس کاتی کا یوتیب زرچا یوتھس پہ رہا آتا رگوانک گھاما یونچین یار سنچے تاں سے چھو سکپا گھاما یوتھپ پہ یونچین تن یوتھپ پو یار اچس نا میڈیکل ویسٹیجل آرگن چیز درچین یار کھوئے چاں مطلب فنکشن چک رگوان آتی میت پین چکھوئے
2: چاں
1: صرف یا کچی سائنٹیفک دیا اسٹڈیز یا دس انکوس ستانا دیا انکاتی سیلولوز انچنگ آتی یونچین چنگاتی زان پہ انو گیرا او دیو ہضم پھیلا دو یار اپینڈکس پہ لاس لگا چین سوک باقی دے علاوہ یہاں کوئی مامک چنگ لاشک مت پہن سوں آتی رگان گیا چھ دے پھیلا دو آتا یوتھپ پلا آتی اپینڈکس دے رہا دو والا نام سنگ دی اپینڈکس پو نام سنگ کا انفیکشن چھنا یار انفیکشن چھنا دو لا اپینڈسائٹس ار چین دینا تے پلا انفیکشن چھ دے دو لا انفیکشن پہ چھنا یار انفیکشن پہ آتا اپینڈسائٹس ار چین گا چیز کا تیکا میڈیکل ہے یار دیکھا نا تو اپینڈکس سائٹس چھانا کا تو چیچا جن ذرا منا کھوا آتا تو اچانک چتوس پہ کھیلنا زرما ہو دے رہا ہے خاص کر آتا دی اپینڈکس پہ رہا ان سے دو سال ہی آتا سے عمر سٹھ ستر سال سپا گا چیچیا مطلب کبھی
2: عمر
1: چین نہ کھوا جی زرما اونچا ہی نہیں رہا چھانا دیو من آتی خاص کر سرجیکل ڈپارٹمنٹ اچھی یار تو من سب سے آتی لداخ خوراں آتی کرگل خوراں ان یا مانا گاتی جین کیا زرنا یا ہندوستان زرنا گا رہنا سرجیکل مانا کامن چاہیے رہا مانا بالکل زیادہ کامن زر دیں گاتے دے
2: اپینڈکس
1: بار بار انفیکشن پو مہمو ہی ہوتا آتا تو جگہ آتا کرگل کھڑا آئینا اچھا جگہ اپینڈکس رہ دے گی اس کی کبھی ہفتے ان بھی کبھی غا کبھی اس چوری کے اپینڈکس رہے اچھا یوں ہوتا رہا پیشنٹ چھانا دی اپینڈکس پہ رہا انفیکشن پوچھانا آتا اچانک دکھ سپیشل لگ رہا اسکن کا زرما ہو چاہیے
2: یعنی
1: تخزن آتا ہے اچوک اچوک مانا اسکن کا اپینڈکس پہ نام انفیکشن چھانا کو اسکرانس اپینڈکس پہ اسکرانشن دیر گیتھو پہ تو اسکرانس پہنا دیا انفیکشن یہ علامت پہ رہا ہوں انفیکشن علامت پہنا چو جن کو چک گھومے گا اچانک دکھ سپیشل لگ رہا تو انو یرا زرمو ہوندا زرمو یرا کوئی ٹیپیکل چوت نہ کوئی زرمو کوئی سنگھے کنا زرمو شو چھتا تھی چوک سنگھا زرمو مو چوت چھ دے نا غتی می مو مو غتی کریو لا یرا خاص کر غتی می سغس یا سو دو زرمو یو منا میکسیمم بجرا ما چھت بجرا دو زر چنگا اے مل غتی اچ کی اسکیا چتا دے نا اے گاس دین میگی زوس پین یا منا توک پے توس پین
2: یا منا
1: دین کباب زوس پین یا منا یا چیک توس پین لیفٹن چ دو گیب نا نا زرمو جو بالکل آسمان جو فرق چمت دیا پین کلر چیز فرق چمین کنکے زرمو نا شروع سے کلیر آتی ٹانپا سیٹ پہ جانا ٹانپا سیٹ پہ آتی یو گئی ٹانپا سیٹ پلا دس سیٹ پلا زرمو چھ چاہ کلے کا دے گنا پیشنٹ بولا یار خام لو چھچا کچھ خام لو چا دے گنا یار یمبو کچی کچیا بخار چوکھا کچیا دے گنا کچیا لوز موشن کچیا چھچا یا دے گنا زان پو جسیم یو چا دے گنا یار زرمو تیز ہو منا دو سو دی یار دوں آچا اپینڈکسائٹس پی یار یہ زرم علامت پہ یوں منا دے گنا منا صبح مان وانی کا فرق چی مچانا کو مجبور یار ہاسپٹل ایمرجنسی یوں موسی یا ڈاکٹر چکلتا سے میں نے ماتا دیو پتا چھا میں دیو اپینڈکس پہ انسو مین سو اپینڈکس پہ تو ماتا سا ہوں چین یار سن سے دو سال یہاں آتا ہوں سے آتا ہوں اسی سال سا

0: cautious.
1: ye bendix zermo sa yo me chang zen ya ta ma ma chat ma ra ma mo ata zyada ati teenage life an zer chen ya na khas kar ata 15 saal ki na ta se 25 saal sak pa di umar pe anu gana khas kar bhume anu appendix po zyada thon ata ma mo buchan khas kar bhume anu zyada re thon bo buchan ba chi gana
0: bhumone an kimo thon chin pa
1: bhumone an khas kar teenage ya na 15 saal se 20 saal ya 25 saal di skill kan ya na appendix address po ma mo thon دونوں بسانے دو بجے کم ری باقی چھچا نا دو سال کے نا 80 سال سک پس ہوں اپینڈکس چھچا ہی نہیں رہا وہ نا انفیکشن چھانا تھا انفیکشن بک ہوا اپینڈکس بنا آتا اور گیومان تھوتے ہو چنیا نا یہ تھے چوت بنا اور گیومان کوئی تھوتے ہو چن دے تیر گیومے کھوا اپینڈکس لیومن دین چھو دیا نا ننگو سیا نا کنیکشن پوت بنا دین کبھی کبھار دین ایک پھنسے سو سو آتا دزان چیز ہو سو آتی ہے گیومان چھچا نہیں گیومان کو لے کر آتا ہوں مشین سولر گیوماز ہزم کھیرا نا اپینڈکس مل سے کبھی کبھار دینی خط پہ نہیں رہا بہت سارا ادھر گیوما نا یہاں سے اپینڈکس دے خط پہ کبھی کبھار دو بلاک چھ نہیں رہا
0: لیومن پہ
1: اپینڈکس لیومن پہ خط پہ دو بلاک چھ نہیں کا چیز بلاک سوچ دے گورچا دین کوئی کرشن چھ دے جمع سوچ دے تنا دو نام چھ دے جمع سوچ لوس پنا کوئی انفیکشن چھ نہیں رہا
2: ردلکسی ہگو پروگرام پر میڈیم وائز نیپ ایم چینل آکاشوانی کرکلام پروگرام فاطمہ
3: السلام علیکم تری جقبو ادیت وسپو فتوغی فیت آکاشوانی کرکل کنا فرچپا فرنی فیا فرنی پروگرام پکورے نا کنیس فاطمہ این تانس کا تک چینوت پروگرام این کھان چرما چوچے کا کا فونا ما شترنگ مو دانا نونا پا نوما پا تیان ما جاگے دین تان ساغنان میت چند میت یان ارگا مو سن منا یان بو جوک سی دوک تو یہ جو پروگرام این کھانون سق پتک سنالا نا سین تانا کامن ویلت دیس کرلا دونا ایت زو ہیس کرلا سپیاریک زیدیت دیس گیت نا گومن ہائی سکول بروی فرونی کنا پروگرام بھی کنا سخت لپ چپ بھی پرالوکس بیت یہ جو پروگرام آج کا لوک شخصی پروگرام من کنون سب قطیس نالا ناسین تنگا کامن ویلت دی سکول لاس پیار ایک زیرید کامن ویلت دی لوبینگ ما من لکھوں ما چاد چوک تاکی دنیا تی لخصو لخصو ملک یعنی یول کنی باریانوک دوستی امن دونا سک رکسے دکچے دکچے کا دکچے انو سکیت تا مچھے تا کامان ویلت دزو گروپ چک انچو گاوے انوک آزادی شہر یوتے انچو گاو سک تھوتے شیس یر گیس میمان سنی حقوق دونا برابر ملا لس باتاں دی جگ پینو ناتا دیا چابا چھن کی لخسو لخسو اسکت کلچر دونا چھوس یوت دینا ناتا سخ چکنا چکی عزت بچا دونا سخ چک جل تھوتے دکچا کامن ویلتھ دے ناتا چکنا چکی عزت بچا دونا سخ چک جل تھوتے دکچے کا کامن ویلتھ دے ناتا سخ چک جل تھوتے دونا سخ رک سے دکھ پی میسج تاما چھندو شیس سلکھانی پشن لا دی شکپو منا چھچن چک دی شکپو سنگتنگا ایمانداری سخت ہوتے لز بچا ٹیم ورک عزت دونا ذمہ داری شناخت تھوپا چھچوک نتنگا نتایا سنا سوئی کلچر ٹریڈیشن عزت بچا کیونکہ ڈیورسٹی دنیا یعنی خوبصورت یعنی ڈیمک باتاں نتس مجر بتا سخ اگر کتوں گا سخ چک ڈل لالا کتوں بنا کتوں گا گالا شین کتوں گا یعنی سمون یا بو گا با تال دان متان زرے گا تے بتے گا تی یعنی اشمک چک لوکنا اشمک چک لوکنا یعنی کھاس چی چھک زرے ہبو یعنی دینا اگر کتوں گا سخ یعنی چک نہ چک نہ تا سنا سو تھو تے سخ رک سے کتوں گا لاشی بنا کتوں گا سخ دیا نوک یعنی کامیاب مچھا لو شس مین چوک چھانا فرون نس پہ دیکھ سکتے ہیں جانتا ہاں اتنے زو حس گول پہ دیکھتے دیکھ یہ بول انہوں پا نما پا اتنے زو ہا آتا مسلمان نے چھت سا دونا پاک جگ چک انا دی عید پو فیسٹیول آف سیکریفائس زیر بچا چوک دی اس آتا

0: درینگ سگت پروگرام پوکھورے گا یا رسپچی گندی خدمت لحاظر سو سے گا شتیانونا جنا سلام پو قبول بازار درینگ سگت پروگرام پینوگناز کامن ویلت ڈے یعنی دولت مشترکہ تنظیمی یق ان منظم سے ناز دولت مشترکی یق پوچین زرچس اسکور لاس پری کچ پروچوگت دیر گی اپنا حاجی غلام محمد پوین کنا سکت گیچا دونا سنماس پوچس اسکور لا ترسو کن تن سپا لپ چوپی پرلوگز بچا یلی رنگو چھے سکت پروگراما تنلوک نما بکن کا فنون اچھے سترگمون سرما سنسیون گخسنا کامن ویلت ڈے زربنا دنیا یانوک برطانی زیر نگرانی انوک چوروانجا ممالک ممبر چکسو سے یوتے انسوک گو انوک یونائٹڈ سٹیٹ اور امریکہ سپر پاور الدن موبت سکسنن لا برطانیہ سپر پاور لا یوتکن ان من زرندو دچنا ارکستریت کھچی گی انوک برطانی کلونی یوتکن ان من سو اودے چوروانجا ممالک پہ انوک نا برطانوی کلونی الدن یوتکن ممالک پو کھیا ریگ یوتے ان زرندو دی چوروانجا ممالک ممبر کنی مشترکہ شہریت کنی تعداد پو تقریباً 2.4 بلین افراد کا مشتمل ہوتے ان زربا چندو گاؤ دنیا یا آبادی حسابی کا پوسو مینونا چگی حساب چھچا ان زرندو دیون گامی اتفاقی رائے حسابی کا گا فرما چک مشکلات چک ان میں مسائل چک یوں دیونی حل حکمت زربا چندو گوانو خاص کر دنیا یا نو امن نہ بائی چارہ قائم بچا تھتکار گمو اس کے دیوں چکچا انسانی حقوق کو نزایا میچا چکچا سوسنا سوسیانو پھونگلینی رابطہ پوس کے چکچا جمہوریتی کا اس کے تنگچا امن لشکچا دیتوخس منا منگمو شرائط کنی کا گفتگو چھا زربا چندو گاوی اصل تنتق پو کھرنگ دنیا امن و بائی چاری ملسک چوچا ان زربا چندو دی دولت مشترکی تنظیم پو سق و سکسنان لا سنا لو سونچک نار گب جیانا سمچونا چیگیانوک برطانی مشہور ان میں شہر لندن لار چوسکن ان من زربا چندو ارگستریت ہندوستان نا پاکستان سان آزادی تھوپ سیرگیب نا سنا 1947 سے انوک دی کومن ویلتی ممبر دنکن ان من زربا چندو دی جاک پو کیا رک پو دنیا لیوالی کا ماری چیل زی نیسر سی منڈی جگہ منی باتو لیکن 24 مایا کوئن ویکٹوریا اس کے جگہ حسابی کا مل لکھوں سے ان زربا چندو دی دولت مشترکی تنظیمی ممبر دنچسی پھنکھے کن ارگستریتی فرز بین الاقوامی لیوالی کا لختو تھوپچس پو ان سوک شیس لنگانوک ہنس پرسنی لنگانوک ازدیخ توبات سوک پارن ممالک کن نیم بو تنگلے نیانوک ازدیخ توبات سوک سق بسک چھوکو پھنکھے پو دی تنظیمی ارگستریت ہندوستان لا ایف اس تی ارگستریت کن نیم بو ٹرومچک عالمی لیوالی کا یوتی مشکلات کنی کا بحث و مباحثہ باعت پت پی چھوکو پلیٹ فارم چک توبات سوک گاوی کا ٹرومچک مسائل کن لا حل چھایت پی سنیت لنمت زربا چندو ینگ ہر 4 سال یبنا کامن ویلت گیم زیر چھو ایونٹ چک سانگ جکپت سو گوانو فرما چک کھلاڑی کنس حصہ لین متان زربا چندو کستانگاز گریس پران دے کا جخ سے درین سے ترسو ینتا سپا لپ چوگید نین مزد درین سے دی ترسولا درینگ آکاشوانی کرگیل گرلی کا سکت پروگرام پینک ترسو تک متمینا پوین نا حاجی غلام محمد پروگریسو فارمار لیکن امین ونگ ان خان ناتی سکت پگینا کوئی کنا ناتیز درینگ ترسو تک چازین حاجی غلام محمد صاحب جو سک بسن اللہ ناتی میمانس کن لا یرز ناتی زمینداری و گسو گا بار گوشاز ان اور دی گسو پنکھیر گیوں چاز ان ناتی زندگی انو کنا دی کنا یرش گرو بنا یلا دکپا بخشیز حاجی صاحب
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم زمینداری نا تاں زمیندار درمیان کسانی میں چھوٹا موٹا طبقہ سنا ماتی جا سخت ان کم از کم ناس طبیعت کو طبیعت جز اللہ سو ہوں طبیعت مگر دون سخت بس زیادہ رکھنا تھا سبزی وبزی تپنا دیکھنا تھا کیش کراپ زرے یا دستی لوگ سے ہوں اتنے سون سکھ پا سنا دو فائدہ ہو جائے
0: سخت بس نہ لاتی یار کیش کراپ کرنا تھا فن کے منا مجھے الحمد للہ گاتی سست تب چسپی کرنا فن کے گاتی میں کافی ہوں بات سوکھ چھانا گاتے

منظر اسنی اتان سوشل میڈیا پوسیان جناب گویلس وزیر اعظم نریندر مودی لوک پارلا راہل گاندھی بیان پوس حزب اختلافی پارٹی ان گھنگمن ایمبو کانگریس پارٹی چھو سازش چگی چھوز دا اشارہ تھوپ سے انزر اسر بسوں کھوزیانگز یسٹریت بدنام بچنا آئین ادارہ انیر سسمت بسے بھارتی ناشمائی لقتان ممینہ یغری کھتن لا جوا بے فلا فیل لچھچاو کانگریس سمباو اللو سے انزران اسرین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپس وائٹ ہاؤس نگی مر گولی تانسپی واقع گپ نہ یوسپا بس ہے کاروائی لزون ملین کھوچس پے کا کھکھر نا اوشوزس سوشل میڈیا پوسٹیاں صدر ٹرمپس چامن مما سنی لسنگنی ریل رب شی کے لوس انجرین دی واقع واشنگٹن لس ٹرون لوک سسکور لا گولا باری گوندے چھکن واقع یکما کھچی گر گپ نہ ینگ ملیانک یوں سے انجر سر ست پاکستانی بلوچستان صوبین درنگ ریل لائن چگی کا چھکن نچن دماکا چگیاں منگا نشور چشبی استروک نہ سونسین دی دماکا اور یلسا کوئٹے چمن فاٹک ریلوے اسٹیشن پنا نمرلا ملیاس گوینک ریل گاڑی نہ ینگ گاڑی شوا شنٹے ازدوخار فوکسین دی واقع گپ نہ کوئٹے شہر گاں پیا سرکاری اسپتال ان سگا ایمرجنسی چورتاں سے ریلوے کھکھر نظم سے دی دماکے گپ نہ احتیاطی زوستے کا پیشاور لچھکن جعفر ایکسپریس پو کوئٹے ریلوے اسٹیشن پہ کا اسکی لین گورنمنٹ ہائی سکول کرشاس بیگلیس ڈرائی انیشیٹو نال جونس کرشا چمچر لا جخما چکپا ہائکنگ پروگرام چگی گرل سر بس گاؤں فرون سٹا فون سے کھگ لینے دی مل سے لوکسو لوکسو سون سکی فن تھوک انسکور لا ہگون لینس پروگرام میں وسلا سکولی ہیڈ ماسٹر رگزن سمفیلس نمزے سٹرون لک سی کھگ اسکور لا ہگو تنگن چک نمزے مینا لکچیپشن فلوک سن بزرے کھسکون تنس دیاو نچوکس لا کریئر گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کم انٹریکشن پروگرام چک گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول ٹریسپون لا انٹرنیشنل ہائر ایجوکیشن کنسلٹنسی فار اسٹوڈنٹس اینڈ یوتھ ایجوکیشنل سوسائٹی ٹریسپونس سکول انتظامیہ لکھتھو تکا گرل سر بس دیابرہن دلی یونیورسٹی پروفیسر محمد حسن اس پروگرام پین کی نوٹ سپیکر پیزوستے کا خغلنس گاؤنس فرو نگرغن لکچپشن سیس کامی مین شیسی چھوکسلر تندوک سو وقت سن اسپرال برگو سکزرے از سر بسوں کا سطح خبر انیس ہنسے کا نمزا اسکور لدرین کرگل و ایما نمزا و کھوریلوز یا درین ایمی ساتھی تھک پو کرگل و آگین شور سخشی کے اشاریہ اغا ڈگری سلسیس دونا گندے چھانے ساتھی تھک پو غا اشاریہ اور گو ڈگری سلسیس ارتخص نواز لدرین ایمی ساتھی تھک پو چوب دونا اشاریہ جفی ڈگری سلسیس دونا گندے چھانے ساتھی تھک پو نیس اشاریہ سم ڈگری سلسیس ارتخص نواز دراصل درین ایمی ساتھی تھک پو چوب دون اشاریہ غا ڈگری سیلسیس دونا گندے چھانی ساتھی تھک پو غا اشاریہ ارگو ڈگری سیلسیس ارتخص نباس پادما درین ایمی ساتھی تھک پو چوب دون اشاریہ اردون ڈگری سیلسیس یا گندے چھانی ساتھی تھک پو سم اشاریہ اچک ڈگری سیلسیس ارتخص نباس جسکیت نبرا درین ایمی ساتھی تھک پو چوب دون اشاریہ ارگیا ڈگری سیلسیس دونا گندے چھانی ساتھی تھک پو غا اشاریہ ارگو ڈگری سیلسیس ارتخص نباس دیون انمین در سقپی پورگی خبرن غا ازن شزدبوس یش یو خدا نش سامانی فقریاں

سنگه خرج گالوگ ندرسه شن شن جونا سلام ارن موسس ناب کن کن ارن وشن کن اقدیم ما یک صحمه دخپا ایدان سین ان مت سن مدرگانو نبشد می شخص لوب تو درنگ یانگ صحمه آشی پاس تلا لون من منا ایتی شنگ است نوم ها تام توشی تون چوب بود بفیلا انگاتی گشود کنی سی سکال باگوانا جوابی آگوین لگا سال کن دبانا یامبونی یامبو ایدان لریخسین و کن ngasis mang beslos asnare tiring chanpo gyoxena dilzo ryaxena qurban ilza zarmi tak phokhon qurban na qurbani smang guagut banayal zen kho kholbugal na charangi jakkun ngati pilangane ril chama chosi de sangsang engingon thop som phayut pide jakkun chayut mala dirin chanpo khong guanai hatrak chal bese ngadangami embior chen ngati ego chotto hujjatul islam wal min aqae doctor sheikh muhammad hasnain mufassirisi kasal bing mayut pin elzala tarikh sen ngari joful bodoin le kasal kun ngala skal bagwana andering ong mo pijak kuninu world common wealth days de le kasal kun dolat mushtarka jaq dijak kun gama goin le kasal kun common wealth dukshik the health dukshik سپورٹ سی دکھ سکھ گیم سی دکھ سکھ ان دو سنگھ نا یالا شنگ اسکول بھی آیوت پی فلا دشیوت کن سی استرنگ فایوت پی چر کن دہان اتنگ سی انگ جاک زرت ات جاک زرت دیوانگ اتی یمبو نو یمبو گو چھوت کن جاک کن زرت یوں سنگھ چار چاسوس چاد اتو بھی آسو زر بو دو چھسا یوت پنا دی جاک کن نا چر تانگ فی ان کسل کن دو فری دیونی ہنا چینگانے آلا فن کے تھوبت دے بنے دین چینگانے آلا ارتا فون گوٹ شیس کن تھوبت زمو پو دونگانے یاری شنگی اسنیہا پھوک پایوت پو مت کھمید چاچا یوت گوانے اغدیانگ مایوت تو دے پروماچک سٹرول کنی ہا ngadala ya یا جاک کنی کامن ویلت دے زرے دولت مشترکہ یوم دولت مشترکہ زرے دیونگو تھن چوپا گوینو پین دونگ سولا لونگ سون لوزس نرے چھتکی ہا دوینو نا ngadala کھوس پوت پر گوس پوت پی تام سر چی مت تھن مایوت پین تھن